Haka program ngini roi lang ples mo bintan ye kichin roi ni ba wel jin roi nong se ba kin hun in patang shi shoe kini program da ga ba ngin pan sko shi phi kichin roi na i pandot sing wan yang ba kin hun kichin roi ge bela ai kerten ku me mariang kas neng ka krau ba ri khasi ba ye ni skap mentai ge ni lai te li kichin roi na i pandot sing wan yang ba ka kin hun

0: onata ma te khuble shibon ba jo jo nikelman ngin sanang ya sau ye piru ha ki bai pat ki por ma lang ba kini program jo ngi ma ha ta se ba kemen ne pi
1: ye piru kam jo
0: to ngin sap ye kichin ba onata blar wai de jen gasya patau

0: wan yang ba pendikat lang ba ngai ba kita ke ba section man ka
1: to te pila ye don hadukan
0: haa hadukan
1: la ye bun ka mo step te ka ya ba ka dukan ju phi ka biang himo te to ka tangi ken men ba kan ya chak phrang hi ken ka ta ka kam ko ba phi ya don mo te to ka ta ka ni ka jum rai ka ni ka pang na ka ta jong phi ba ro ki be don ka tu ka jaka we don ka tu hadukan Pada baru ke bapi pilak jer kerteng, baru ke bapi snap ke program. Kebeli si bun. Bye-bye.
0: Bye-bye.

kublai phi baro ki parlok nong sngap kani ga dei ka akashwani shalong ka wan chu phi lai spa sa phinyo banar mi do mi do wave pating ka pro praspa andru ku sau ki lahat benta kani ka por ngi dan man wan lam chu phi ya ka program rim jim ka program na ki jingrua hindi instang ya ka program da ka jingruai na ka plem vir zara larwa da ka lata mangeshkar ka jingruai tumpas आ रहे हो गने गई का आकाशवाणी शिलांग।

0: kalab wan ulaba bagajing tabale li hakatu katni kichaka bat hakatu katni kichaka bat kilaban shit bat hop diketu kolong kajing long jong pas sunbireng kumbala budak mental singi balawan shpina ka akash vani shilong.
1: Hey Ribor, me pay li yuli tu kudun.
2: Eme, ngapit baka dun em kutuku sya plus F.
1: Plus F ay yuli kata.
2: Mitip, haka bam ka bangibam, lada dunagi nutrien bat ki vitamin, ka kata ayah kamet, ka bor perkat, wat ya kikam ki jambaman ka sengiru. Te, haba pitiat uka, u ata, kamlu, kompenyang ni kudut, ki badun ya ka sya plus F, ki yuk ki vitamin haringkat ka jing tau janai. Pendon kam da kitiar ki badun ya ka sya plus F, na ka benta ka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yuk ka jing mentoy kam tam e haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ वाह दिल बन गया
4: फसा UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: Kan mau ketua sisian ba village hospital pihak bandarai kepala badap dikit prescription berem report jadi test bet ke x-ray nang tas kayang haulan bajrong ni tiket ke jenjar ba mendai
7: Mentah de pilala ban ong lit suk ikikot kisla baro ke sorkar ke lapin suk ikerukom ajeng sima daka Ayushman Bharat Digital Mission. Pidan kam manio tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jongki u digital number bakat saudak bumnan kam siu wapulut baro kijing tip jok kajing sima jongki daka basyengan haka phone jongki.
6: Leng bau abhai Dr. Jongki laban paik prescription bat lab report dan bitch ke phone jongki. Nalur kata hospital pilak bajuskan yu QR code ban lad nurlan bajrong bat pilak ban register hasyan. Kalau syengan, lak bancanya bat amdan kam siul. Download dek Abha app mentah ban yu number tang hapok kendiat minit. Dan kam jingerap, phone hau number not lahin riu saw ar kendai iwe saw hinyau lai kendai. Lani follow haka ABDM Meghalaya FB bat Instagram lani X.
7: Abha, kerukom sumar kebapensuk.
6: Lawalam syapi dek Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya Shillong.